selamat ma rai ramai en pentas do ibu tabik selamat ma penonton rai ramai en depan do kele ye ame kampung Gias 3 nong ye ingabak akal oi me enireng